0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura adimua ne mundu ura wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.